0: ese CNU concello que sempre decimos é un concello moi dinámico, un concello que todos os fines de semana tes algo que facer, tes algo a donde ir, todas as asociacións e sociedades, a verdade que, bueno, vimos de facer un Perla Mural Fest, hai nada, un Felicia Pop, hai tamén uns días, xa se está preparando, bueno, pues para este fin de semana temos Festa da Orella, temos a Festa Mariñeira, a verdade que aquí é un no parar, nos fixemos este ano por primeira vez, ¿no? Fixemos as o patrón do concello, ¿no? Porque xa que temos un día festivo e aproveitando que non hai comisión en Fene, pois aproveitamos e fixemos ese patrón que foi moi ben recibido por toda a veciñanza do concello. E de turismo de Camiño de Santiago moitísimo, pois mira, só casi no mes de xullo casi 1000 persoas pasaron por aquí diante do concello, ¿no? Visitando a caseta de turismo que temos. O sea que a verdade é que Fene en inverno móvese, pero en verán non para.
1: Hoy por hoy Ferrol, de lunes a viernes, de 1:40 a 2 de la tarde.
2: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: Radio Ferrol, Cadena Ser, 93.0 FM. Un pueblo que olvida su pasado está condenado a no entenderse a sí mismo. Compartir el conocimiento es rescatar del olvido a quienes nos precedieron, porque la divulgación no es solo cultura, es el puente que nos une con la historia.
1: Ser Historia, con Nacho Ares. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser y cuando quieras en la aplicación de la Ser.
2: De lunes a viernes, la actualidad de Ferrolterra en Hoy por Hoy Ferrol.
3: Álex Campos, miembro de la organización del Festival Irmandiño de Moeche.
4: O máis complicado a día de hoxe é seguir conseguindo pois un financiamento pois cada ano, porque ao final pois a verdade é que xa vemos na nosa vida normal, pero tamén ocorre na parte dos festivais, todo vai subindo. Nós somos un festival gratuito, a nosa intención é seguir sendo iso, tamén seguir ofrecendo pois ao público que nos visita cada ano pois un cartel da máxima categoría. Entón iso pois implica pois ir a cachés importantes, que claro, ao final pois toca traballalo, e moitas veces arriscar quizás máis do que podríamos seguramente, uh-huh, porque ao final somos un festival gratuito nun concello pequeno do rural, e que ao final pois si o tempo non nos acompaña, claro, pois é complicado.
2: Hoy por Hoy Ferrol, de lunes a viernes, de 1 menos 20 a 2 de la tarde.
0: Cadena Ser. El poder de la conversación.